0: اسلام علیکم.
1: اسلام علیکم.
0: نو دی کے مگڈس دیو ہے فے ممی گڈی گٹی ہن کول لاندی بیم ہے ہوتے نہ وارن اوفا ور واگت کول کنگ ادم می گڈی گڑ میں کوریا گندا راج ہندو نا شو یا کی کا بدل کول دی الگن شہدا
1: دین سما میں فرتا ممی بلا لنی تاریخ می دا کی می سب وس میں دہا سب وس ہتے سوخی جا سات تے ک ساڑی ساتے می دا کی آدیت دوس آدیت کم گویس امی ہنگ مندنی ہما وار بڑو چھٹی ہفتہ عید بندا کڑی گیں امی چھٹی ہفتہ آدیت ہو ممی دے دوس اس بند کو مڑی ہفتہ ایکو بند کو فمی ون عید بندا کڑی گے
0: فش کے می دی آ دوہ کی ہما گے ہم سوری ہن تے نوارن اوفا ور وقت کول کا وے گن داند کا مار میں امید میں کرے نی می شو گے تے رین تے بے فن میں ایم ایف او گے معلومات تک ایکو ہن تے نہ گولا لا واہ کا دکا لم وس می ار میں فرصت تھوڑ والا اف میں تے بے وے وام بین افر تے کو پی ایس ایم ایپ میں دیر کو ڈی ایف ایم 91 می پیج ا میسج کر مون دان نی رو می کول شو میں گولا لانا
1: می اد گے می شو وس کوری ا دانی ہما می دا خاص کو گنس تے بہ تا کا کی می گے ترون ہما می اد دے بن می جہ نی موسم ورن اوتی اوی دیف ور صاف موسم کے ہگ گے ام ریتی موسم کے می اد فین نی می گڈی ان ہما گے ام سنگے ور بڑن اوی دیف اوتی می دی اد وس کول تے رے گا می گڈی گا ہما گے ام اس اوی می فینوں نو فینان این مس می اد ہما اوی دیف اوتی کو مسر کا ہما کانڈ وس می ಮಾಡು ಕೊಂಗೋತಿ ಇಂಗೆ ಎಮ್ಮ ಮಿಯದು ಮಿ ಬದನಿ ಕಾಂಡು ಮಡು ದತುರು ಕೊಲ್ದೆವೇನ ಕಹಲ ದುವ ಹೆಕ್ಕ ಮದ್ದೆ ಮಿಯದು ದತುರ್ ತರ ಆವಂತಿ ಬಿಫರತಕ ಮಿ ಕಾಂಡು ಮಡು ದುವ ಹೆಕ್ಕ ದತುರು ಕೊಲುಂಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿ ದಿವಿಗೆ ದಾಣಕ ಮಮ್ಮಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ತೆಂಗ ಹಮ ಯಾಕಿ ಗನುಸ್ತೋಗೆ ಸುರು ಹೀತಕ ಅಶೋಗೆ ವಕಿ ಹಿಸಾಬಕ್ಕೂ ಮಿಯದಿಸ್ ಬದಾದಾನ ಶೋ ಫಶಾನಿ ಹಿ ಕ್ಯಾಮ್ ರೀತ್ ಲವೇಕು

0: گائیڈی میار میں ونی دیا گڑی سال اس فرسٹ منٹ ہنگا فکوری امی دا شو گنا نوٹ کو لاف وائے ہون تیرین گے تیرین انی کیسے اترو بیوری کا گوڑا لے فمی ونی می فار گوڑی فمی ونی ریم اسلام علیکم ریم
1: وعلیکم
0: السلام کبا کینے حال ہوا
1: شاہو
0: کینے شاہو سورے رنگڑے کون کمی گتی اوڑے نی ریم می گڑی گا
1: اے داستے میں کرے
0: گے ہاں دے ہنجنگ ایسے تیرے داتے میں کرے گا نوبنے تا بیوری بھی دلاہی ای کون فنان کلاوی بے وفا ایلو تے کلاوی بے وفا ایلو دو اے ہاس کو لانی
1: شہو وشا آشد جا انو فس
0: اینی مونی اوکے ایم لاو ایوال دینا وارا اوفا وجنگے بدل دینا واکی لانی

السلام علیکم ایم ایف ایس میسز لاگ می ہفتہ کے شو یا وس مرحبا ہفتہ کے وربلکم فی الوالا ریڈیو اڈو حالا می وگت ہما ہما جہلا کے مڈ کولا مڑ فوئی فلم کے دائرہ کے معلومات خبر تک ایکی گا اور می بدل کری تبے فلم سیٹنگ روم گا نوت بادی کے گا نوت ہما دتر کرمون دا کار کے تیرے گا تبے وکم گا ویس ان دنوانی ریڈیو پار کولاشے می ہفتہ کے راجے کے مشرح بلا کم کا وانمس منی فوئی فلم کے دائرہ کا کینہ کھن کا میں ہنگا دیا ہفتہ ائی دی وی ایف ایم کے ایوارڈوں بیتال اسکائی روک بینڈ کے دے ممبرن اور ائی کے تی بیفنا بد قرانے ادی میہار اولمپس سینما کے دک کم دا فلم لمحہ کے خاص طریقے کے انٹرویو اے بوئی کوریا دیوم کے کوریم اس فاہ کولانا می فلم می مو کے فن سوی ہو گنی لنگ اولمپس سینما کا دیکھ کوم بنی ہم جیف ادی بلانو لا کم وانہ ما ٹکٹ نہ کہ کہ می ہار اس می فلم بلان کے فرصت دے بھائی می ہے کو عید تیاروں کے گتوں فوری گد عید لوتا کے وس نیرمون اے بدے ریلیز کرن ہم جیف وا عید لوے کی معلومات سر میں گے شو کا کورین اے بھائی ادی شو نیم مالانی تی بے فرون گے می فیورٹ او ایس ٹی می بے ಎಮ ರೇಡಿಯೋ ಯಾ ದುರ ನುಜೈ ಮಿ ಬ್ಯಾತಂ ಅಡು ಹಾಲ್ ಮ ಮಡುಕೊಲ್ಲ ದೇತಿ ಶೋ ಫಶಾಣಿ ರೀತಿ ದಿವಿಹಿ ಲವೇಕುಂ ಮಿ ಗಡಿಯಂ ಹೋವಾಲ ಲವೇಕಿ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ ಎಂ ಎವಾರ್ಡ್ ಕ ಎಮ್ ಎಮ್ ಒಳು ಲೆಂಗ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಒಳು ಲವಕ್ಯುಂ ತೆರಿಯಾಗ ಎವಾರ್ಡ್ ಸಾಸು ಕುರಿ ಲವ ಅದಿ ದಿಟಿಯುನ್ ಬೇಂಡುಗೆ ವ್ಯಾಸರಿವಾ